மறங்க முஃபத்திய பசத்த மறங்கதை எனக்கு இடம் அம்மையா கார்ச்சி கிங்க அந்த நஃப் லீர் நின்சி கனலம் அக்மாஹ் கொன் அமான சேன் அந்தியன்யா அங்கு இவளை எனக்கு அக்கறாங்க فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لين بمورينا بنت قريش بمجيخ مؤندك ياسرنا ملك جم كعبة ياسر ذلك إلا جاك لك إلى أين تريد فرمك بجمي أبو حبيفة نكو دم بقسير الويالي li dox suñu diggante ci wëllëre yaasir dangi rey ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba xudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushiidu nnaas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ña kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom ñuy soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xale nag ba ngay wax ak nit ña la la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajul min arrajul xiina yuridu an yunajih mu ne ko wala boog danga foog ne ñi nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye budul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajabul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko wana sa taskare yow ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من آلهتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من يدفع بوك جسني أبي تدرك دي تخو تيكا نمو يالي دي لين دي سني صحلة أكسني بروبلم لأن رك موت أخ ما يدام واي خمنا نساح يالي دي قنن ما نجيت ما يبي تنو لأن فينا نا مي jaamu xërëm nekkoon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu saf ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nanu ko dégg nanu ko léeg-léeg sax ne toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainat al ayun wa ma tuxfi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xooli mbag yépp xam na ko xam na la xol ya di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waa ji waxee loolu abu xudayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo la lu rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax abu xudayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boog yaasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yam